Union. Sätt dig för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orka kunna bo. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsbläven på att bita mig till. Jo, det här är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var då.

en hög ett et som jag fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

Union. Sätt dig för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orka kunna bo. Ja, det är så jag inte man har blivit. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsbläven på att bita mig till. Jo, det här är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var då.